0: our listeners, we've got a first caller of the day. So, hello, request line.
1: Hello,
0: ความรักจริงว่าความรักจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่าจริงว่า
1: wan yumi bat khun tsa tan ka don bat anan ru
0: de pi dan dukan share
1: ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha